0: Eniye. Amen, amen. Debia me kane hua hua me ho se Ghana ha ya bo adwuma papa papa. Wo hwe bibiduro, omo hwe bibiduro ase kane tetetete mrem no amen ne ka ho bi. Na nyame adom Ghana ha ya ne nkrabata dɔso, ya ka se nkrabata. Se ye wo bi wo nkɔkɔ, ya san bi wo bi wo kumase, ya san obi wo nkran, nkran ye wo mienu kumase ye mienu. Ya san so obi wo tamale, ye obi wo wa, ye obi wo boga. Yo bi wo doma hinkro, yo bi wo sunyane, yo bi wo babiani, yo bi wo takrade, yo bi wo hefa, enche dabiso, ye wa ya sabia ni bebrebe. Nyame adom. Ya sabia bibido ya sabia ogana. Omo o mase atintim, no omo o nkwa bata bebrebe, eye amen. Ndi busa ho se, aduro na manfo begye no, omo nom na nko omo ho nto omo a. Se nka adwuma nka agu o.
1: That
0: nyame adom, ye do na no odin, ene ye di no kware, e wa ya sabia ho. Uba sani o yade nsiti ye no san pepe na ebekire ma kire no kure wo mu no ebeka kire wo wo hu nti no se wo yade na san pepe bi di woni a kire mesro wo ye kire kwan no ye won kokko kwa uma mu krodi mu ha ye ne ye wo bro no no ye wo so no ye nsuta banyase nti ba bia wo tie mi firi bia ha no se wo kuma se wo adjoso wo nkran kwan so wo famase wo hefa achim se kire achim tachiman anyinam wo achim kade wo oda abrem a front plains fo nyinara ye nyina ye ban kokko ensuta banyase nkokko ensuta abanyase nanim enche ye ba ko father dance bi fra front plains ye nua fula ni bi
1: okay
0: na ni yade no na kese o soa onua car onua mo fula ni fo no car baako o mbeda mase
1: wow
0: oh o soa da idi nka na fula ni ba no no want twi
1: okay
0: nti wo de onua bi yede e ka ho baaye na wa yade a cheche se yade no kwa no wo hwe ne yade no kwa na hu yade no fa lo baaye na bi busa mo se how e ba se yade yade wo kofa no we e yeden wo de chinchini ya ne ho antono amen se e ka se yetimi abo na ma ne ho yeden atono ohun e chi amamfrum se ho nyina ya fan place
1: yeah
0: yes nti enche brepam no ye ne ne be ka sa wa fide wi so amana ya ama wa hunu dia ya ma ye nua fula ni no ya dia na ha no kese ene o dia che am so mo horo mo so na ye kuro kito mu wo na o dia che kura na sia na kese o hwe di papa mi nua na no odin nto ono wan ka sa wo se obedi adanse ono o nua no wo ono wan te twi do nua no no te twi ni kakra wo hu nti e busu e besere ya dia bia a che o ho a che bia na me se fa bra nkokko o ntuta abanyase uduru nkokko ha fatasi anasa pragia wo si wo ba nsuta abanyase na besu wo ame ame fo no wo nsuta abanyase wo obome kwan no so obome kwan no e hono ma na ye wo na wuduru abanyase wa ye ben kwan ho ya penti hospital no white and green ura inside ya nurse fo no nyina guma ya fifita kama kama nkoko ho nyina ame ame hospital nko na nurse fo no guma ya fifita afi so ewi ase nyina ame hospital nko na wo ba ye ma we herbal tea na wanom ti no e saya de akese akese no abusua uba ye ma obi anu free bonto ti no mutu sika o hwese o yare no akwa yare sabia na nka ti ya ebetumi anu ade agye usika no ye de ye sawa nka pa mo anu free obi o yade o de ba ko ba no ti na ho ato no
1: na se ye ma me the same thing
0: yes ma me o di ka dia dancing oba ye a wontumi nya hwe ye ma ne ti ni bi no me afi de o no akasa to no asore na nte so won ti abusua uba so a emfidie wo ho afidie kese kunkun fa no ame ame hospital nkoa na yakofa sa fidi ni free china ni india e di aba ya ye di wuram ya de oni pedu ni na wuram e beka uti nkoa na mesere emrewafo no obi wo ni chema no so osuro afidi na nyahu be kai mame mame panyini bi abro o se dabla mi suro dabla bi ana ne manas ah mame wuram ana e bo amo ma hunu de hawo o se dabla mi nsem o se afidi kese we ase funaka we de
1: o kan tin kwa
0: o se mi sem na bi wo afidi na nyahu ti mi suro obi aba me mo hu e ya afidi ye nyina ye sem bi wo hu ana ne be bo ya me hunu yade no de hawo ya oba bi wo ye chimto a ebetu musu asan saw yade atitiku amu amu wo cancer bi omo omo wo ohaw kese kete bi wo mu ewidi nani no ya do hwem ni ya press bibi bo se na achima kotoa ni asan do hwem ni asan achim bibi na asan achima kotoa sei eye adwuma pa e boya me aye hwetwemu ni nyina wo ba ya de hwem abra ana na e boya me hunu yade aye de ehaw se na epaya ebetu me hu se yade we ne haw ni ama wo ho aduro oh se se wo yare wo ho na hunu yade e haw a na kese ayarasa no what's all part of the problem is stop
1: nkrepa
0: ha akwa se o how bi na ohunu se o how we na wa ano kwa aboa
1: nkrepa
0: the ha bi no se obi yare o no maduro but onim yade e ha no ana ya na ha dwene no
1: kro na ye koso pa ye mem ha kra de titiru na ye mem ha
0: yes ntia besere de bia me se so yare na so kwa gra sabia busa doctor se ya de be ne ha o aban ya sabia na wo kwa wu nti na oto ho atia se u sika no ana ye di to doctor neka nti u kwa busa na questions busa na sam busa papa doctor mpa jo de ne de ne ha me na do na o de ma me no ensu sa so ni bi ne de ne be ye me but wo de wo kwa gra sabia ye ma wo dru ana de ko
1: Okonum anko a na kese wabuka enyo mu a omunyina mra man because nanim obisa na hwe kura homu
0: anasiri
1: ana na ni
0: doctors na pressure one so no dawson
1: do
0: to na kwa pentoma hwe nipa na sori
1: ana
0: ebi ho a obisa question na kura ye mfiu obon se obi ya maame wakọ papa doctor na mpacho de na mo se ko le ko je aduro na mpacho da be na me sam ko so de ko
1: the same thing no
0: ko question maame kura ho adwo no Oba Amia and Tessa, our patients are always right. And you are our priority. Aya wo wintin your ho. Metia minya kapintani, minya messi, minya DJ, sena DJ to Femi me fidye. Miko school na dia miko sua aya ya sa. Ntima juma me wo wi asia no ntu ba menya bread ya mao. Na me no wa din komo. Nurse fo mu ni uba din komo nyina so obi abet na nim dia mao. Na ya sa bia wo nurse no kasa tia patient ko be yi wodi. Ube kofie
1: Entia me
0: na patient aba
1: yes.
0: Na o nurse ni no one ne kasa rough rough e da no abe kofie
1: I mean sir doc I mean sir
0: uba ame dia aya fa hu die what you say
1: no fa no man no no
0: usu wotumi de o no office ye nyema o no e be boa o no ka e be boa o nkwa na mi aya ma o ntia busua me si ade pie ha no pa bia se mu jabro so e ye stroke wonya typhoid and the typhoid e bupa wonya wo high cholesterol low density lipoprotein o cholesterol kosoro mema ne kofa stroke mrew o bp e kosoro mema ne kofa stroke mrew wa si kire yade e kosoro mema ne kofa stroke mrew yade e kum ni papa say e yade me ansa we minia I have you know yade e kum ni papa ye tre mprempre cholesterol high cholesterol kan ho bi ana mu jabro so ana si kire yade yade we wudi wo fa be kum titi mremu no yade a na enkum nipa no enei wo ya yebekum ana unu sese na nipa si ewu okura no ode ene me se na ya me no kase se ekom de okura no anka wo anko didia na owu o se me ba
1: ei
0: ana dia na ba wiase yi ene wiase ye wu wa manne he obi ya ya wadamfo wese ne tie na ya ba na tim wawu wo se me mo wera ya me ya ba na tim wawu
1: ana enwanwon wo ze just ti ali o ti se
0: ana ye nwa ne ye di nyina asesa ana ye nwa nuru papa so nyede ben enom ana abrofo duro kwa na ebi ho abenom a low standard drugs
1: ko fa plus ayi kura dia do
0: untu low standard drugs obeko na aduro no kwa ya chira se we ya antibiotics we ya fa fa da gana ana we ya 10 cities ndo we say 10 cities ya ne fa fa da cities we o se difference o
1: yeah
0: o ko no ba kwako se o kidney ana kidney problem so ano ya din ei Abusu ya me se wo yare a so ni pedu ani yo so ni pedu ani ye titu mrante ani maba wa no yen na ne omu ewu ntem kra abusu ya be na so nti de ekoso wo ni pedu ani bia no me se fa bra nkokko ensuta abanyase uduru nkokko a wo se wo ba ensuta abanyase abanyase ni wo obome kwan no so aha ye ben kwa ho ye ho no ye nya adwuma wo container bia mu ye nya adwuma wo dua bia se ye nya adwuma wo hotel bia ani ya nya adwuma wa so dem ye si hospital dan kese ani ye de nurses ani doctors ani fidie ni nuru abegum ani ye ya adwuma ntino unya duru wona kase wo pe ame ame fo no a abusua wo nyira da bia dada jime numbers no 0204 0204 56 56 49 49 another 49 0204 0204 56 56 49 49 another 49 49 Airtel no so ye 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0494 96 96 0262 0

7 na wafre na ya no atwetwe enkomo ena afi ya besre yenuanom a omoye enwusie ho aduma no yenim se enwusie nko akwanteni chemicals makoma kubesa 300 mu a mototo fish ensa fish no oil bi ewo ho se ototo na oil no sogu egenim na de enwusie no ebebo efa woso a cancer ahodwo a enipa efem yade akase enipa efem no dodwo na ehwa ne firi etimo a moye chobo a moye pano mo a moye enwo sankofo de nyina ye basramo yampen katahwene enkata ye hwene o entie nei wo mo mani so yom risibisi omo hunu de ye nanu so ye fita okoketa so wada ba ko a he obe wobre do ho a na wontimi enna biem de pia na ne tie ne ya obu okra okasa kasa no ema sankofo we nyina beba no kudi machine no ebe fa wo bo system no na nya bibia se se chemicals no ne nane ne san nyina da bia no na eye tititi ye besra se fa wani mu ewo ima life natural hair clinic na ebrebia ni nipa nyakopo yi ni piesa de baya obagye ne manfo afri eya wo haw mu ebrede ni yo ebre na bepiam wo ima life natural hair clinic so ma me na yale so busu ni bi na yale ka kire no se onfa na ni kiremu ewo ima life asuye na yade na da no so no be se wo se si nyakopo tiasie enya dia wo bewu na emmo mo betra se wo ka nyakopo amani yesam e dia kire aman ye besse ye nuanom driver for se se bi kan tutuo no carbon monoxide adoba for ye she wo rubber wo mo be ma se me ba fo mu na obu okwa ne kan tutuo no nipam kwa na sabi na wo prum mo me nyina nka mom na sabi enya dura bu wo wiase ana ba je nipam kwa wo na kakadura bu wo wiase a kendei enza wo tua na mo be se wo hawa bra wo hu dura store pharmacy ha bro fu dura bibi dura ha wo bia di ne dia ho adanse se ne dia na ye papa but ye du papa nyina echi adenti ena sabi yade abu fa ye so ye du papa nyina echi adenti na dru meme da ye dua ni party se dia ye dua ebro me se police ne bia obaye ne nase nyina pedepeja ne nan kra nko ne pabuam ne yade ne trance na yade machine no fa eye ne system ni mu ene ye kwon chemical bia ye fra no styling na sa styling no ye nya fri sa rubber no mu ne sa pack ne yade pack eye enuane no sa efa sa wo ka banku na wo bubogu rubber mu na ade ye beche na wo bedi na sa wo ka ne hia ne ye mu a e wo sa wo yi banku ne fri rubber ni mu ade gu eye sonye mu na wo de sonye ni mom esi silver no so na wo kata so se de be ya ntutuo na e bofa sonye ni mu no e betimi ya ka ne hye ade ama wo but ni ma na ye ni mu ntino ya de rubber no ne banku ni nyina to nsuo ni mu na ya noa e wo abra wo bi musa sa na rubber ne kura de be na ye rubber no ye musa ana yaya na chemicals no akwaye system no mu etie wo bibi efa sodium potassium pump ese ni pedua no yakopon ye ne se bentoa wo mia na wo jeba eno opushiba etu ni pedua no se sa pump ni ye aduma wo do se mia wo ho a wo bo se wuyi wonsa na eno opushi adiaba na oba ye no na sa pump no ana sa chemical no elichi afa ne system no mu ana ama pump no enye aduma todo se mia ne hana atom wo do se mia ne hana atom na nimu nyina muamu a na fu apeda etu ahwe abekase obi kura na ide abo ni dia etu nipa bebre na no ya do makoto asolefie won beba na de machine be fa won system ni mu na sa chemicals no eti sa won flash am free aya ne system ni mu a he enipa no da ho na sabi wato na nanom won sia do ekwa wa bra ke betimi aye bibi mesrew enipa bebre pe se ko beti yensam aya ke no obedi so na so anya kwenye ntie eni po bebre pe se sabi na ka wote ima life asuye na ka wode wo papa wo maame ne busue ne bia wo yale eba ho wo nya sa akwanya no wode nyankopan ya dom wo na mafidi kesie so ate ima life natural clinic asuye enka dia eni wo nua abro eni wo busue ne bia abro ka kye ne se onfa na ne nkyremu ewo enkokko new station wudu new station wa abro san kesie na ewo new station hana enim bosi abo canopy brew ewa abrosan ase e ma ton apotoria ana asanka ewo canopy no ase braho na busa in my life wo de odu okwa na to ani a grass enkoa na wo gram na wo ba wo ba ye be ya o lab ye wied wo confidie no ana afidie no so nya afidie a e wo so gegegegegego wedia wo brabo a ye yi dia kyerew biko bo ana chemical no wo de brabo no etia mana yemtim ne mfe e ho ana kan waro nanu mu anya ne de aduane kakra bi ton yema na sabi ne fu na ye kuntan etumi ma brabo no kura produce bibi e fa ne fast cell na basa na ma wofu na e ye kese etu wo ba ye beyi ni nyina dia kyerew ye beyi wa wodi.